0: ya tewo sibi mo sure fun wara nugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe nigba ti ireti pe
2: nigba ti ireti pe
0: anu olorun ma nfo
2: anu olorun ma nfo
0: now so do say you ba so pe en to ba ti ku pe ti etan but bible me prove a wrong tele kan ba ku ko tumo si pe ti etan tori pe ninu bibeli are en to ku tolorun de jiride pada o de to bere gbe aye a very sure pe to ba je pe ota lo pa won ota e yo ti ma yo won ti ma korin dono won ti ma dupe pe awon dupe pe alangbaja ti kini oku yen pe won ti yo eni yen but Jesus aso fun won pe ah ko itan sibe o ko itan sibe o so ri leni gbogbo eyan mo lohun te n gbo mi e make sure pe e ka Psalm 19 si inu mi ka Psalm 19 si inu mi omi yen lo ma we to ba fe sun lale o da sinu omi we to ba fe sun lale e ka laaro yi Psalm 19 ta ba ti pari ka Psalm 19 si inu mi ohun lo ma we ni ale yi tori pe o gbodo ri oju rere gbo mi sa so ri awon eyan kan be tolorun ti ko mo be sugbon to ba ti pe irawo re fe de o ta ma gogo amu mo gbadura won o ni ne pa lori e
1: amen
0: oh my god won o ni ne pa lori e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gogo eyin ti satani fi omi je si oju yin loruko Jesu ti Nazareth lone anu omi je re nu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e kan wa ti je pe won ro po ti tan won ti gba pe ko si ona abayo eniyan o de bijo mo kan soso lo nigba ti mo wo awon ti Jesu ji ninu oku si aye awon meta ni awon meji nbe omo kan soso ti won bi omo kuri ye o ni jo mo bere lo o de wa ba Jesu Jesu ni ko so wala a ji omo yen o so fun pe o sun ta lo sun en tan ti confirm e ko ti ku ma gbo o so pe wo ti ku ten to ku ti yo ba to po tan bibeli so wi pe en to ku o tan pe ireti ma nbe fo en to ku bibeli so be ireti ma nbe o